Og St. Elmo's Fire, Man in Motion, 12-inch remix. Vi er gang i Disco Mix, fredag 18-20, lørdag 20-22, og nu bliver det med et lille kombimix, nemlig med Shannon Let the Music Play, som er stødt ind i Technotronic, Pump Up the Jam. Og så bliver det hele til Shannon versus Technotronic, og Let the Music Pump.